0: Iti, selamat pagi nudu kuah kaloh ya. Aku natong mungkin di ragu so kumpulan makis iti nang study amang kaloh. Mungkin ke kuah kaloh ti study amang kaloh. Ada puan, jokingan saja de puan ya. Alright, selamat pagi nudu Agus Harry iti dengan to so Kalimantan Barat so Bidayuh Sungkung ya. Iti ialah dengan to so kawasan ataupun kabupaten di Bengkayang ya di Kalbar. Selamat pagi Nudu Agus Harry. Dek puan ia pakai dialeki, pakai terima kasih sebab mengujit koi ataupun udah dengerin kami dari radio YFN Bidayuh dari Malaysia ya. Terima kasih Nudu suap bala dengan-dengan tadi sapa kan ni da berkusi ataupun share live tadi pagi ti Nudu bala dengan-dengan tadi sapa. Doa harap bala dimula-mula ngujit lagu-lagu Bidayuh ya. Alright, terus lagi dengan ragu atau dalam pagi ti dengan ragu berenda Gogo itu ialah lagu so penyanyi Patrick Debeng. Lagu itu maat taruh tepat setepan memoy ketepat nomor 5 minggu lepas dengan ngarang 100 taruh perujuk undi Agogo yang senuh Patrick Debeng
1: nomor 5

0: Miri FM.
1: Okey, nak naji lagu ala kanan Deli Amerai Hati Yesus ala pekurip dengan lagu nan geri itam pula 55 minit pukul 62 berluadau. Okey, manita melim bake-bake alam tino tu ajakan ni hitu klo mate kata klo ngejela segmen dah utama doa ni hati jelerau jasi kudang basa kata klo ti alam pukul na 55 minit ngedau na'a. Dan lahu ampani tam te payang jaki tai kelenghi dengah mana pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur tetruk lenghi jil lagu ala kenan kayan mendalam ihati bitina.

0: Pengeluaran biodiesel B15 bermula bulan depan bantu turunkan harga diesel. Penyusunan semula perbelanjaan tidak jejas sektor kesihatan dan pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Biodiesel B15 akan mula dikeluarkan melalui 19 loji pengeluaran berlesen mulai bulan depan sebagai usaha membantu menurunkan harga diesel. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pengeluaran itu akan dibuat secara berperingkat bermula dengan B15 sebelum ditingkatkan kepada B20 dan berpotensi mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang. Beliau menjelaskan pendekatan berperingkat itu penting bagi memastikan harga minyak sawit mentah tidak memberi tekanan kepada kos pengeluaran biodiesel. Bekalan minyak negara kekal terjamin meskipun berdepan peningkatan kos penghantaran dan insurans susulan gangguan laluan perdagangan akibat konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestik masih dapat dijamin melalui hubungan baik dengan beberapa negara pengeluar utama.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan.
0: Namun peningkatan harga global bahan api itu memberikan tekanan kepada kewangan kerajaan susulan ketidaktentuan pasaran antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan kerajaan menanggung subsidi bahan api yang dianggarkan mencecah RM5 bilion sebulan. Beliau berkata perbelanjaan subsidi ketika ini bergantung pada harga semasa dan boleh meningkat melebihi RM6 bilion sekiranya harga minyak global terus melonjak. Penyelarasan subsidi Budi 95 itu perlu bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan.
1: Kita turunkan daripada 300 ke 200 kerana kita terbeban. Tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang, RM5 bilion satu bulan. Bayangkan, 10 bulan, RM50 bilion dari dana kerajaan.
0: Dato' Sri Anwar turut menegaskan kerajaan komited mengekalkan subsidi petrol RON 95 pada harga RM1.99 seliter bagi melindungi rakyat daripada impak lonjakan harga dunia. Menurut beliau, langkah itu memastikan kesejahteraan rakyat tidak terjejas oleh ketidaktentuan ekonomi global. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan langkah penyusunan semula perbelanjaan tidak menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan. Beliau berkata pengambilan doktor dan jururawat baharu dan pembinaan klinik tidak terkesan manakala projek pembinaan sekolah termasuk penambahan kelas baharu bagi menampung kemasukan pelajar juga diteruskan seperti dirancang. Mengenai isu kenaikan harga barang yang membebankan peniaga kecil, Perdana Menteri berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini bagi meneliti langkah mengurangkan tekanan kos terhadap golongan berkenaan. Menurut beliau, perkara itu diputuskan selepas menerima maklum balas daripada peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos bekalan secara berperingkat setiap minggu.
1: Jadi hari Rabu mesyuarat Jemaah Menteri, saya akan bawa kes ini. Saya kata macam mana kita nak pantau betul-betul. Kalau benar tak boleh kita kawal, apakah yang harus kita lakukan lagi untuk mengurangkan beban orang-orang seperti kakak ini yang berniaga kecil. Itu sebab saya kata kita ini pandai-pandai, bijak-bijak, dikelilingi oleh pakar-pakar terkemuka, masih harus mendengar dari bawah dakar umbi.
0: Beliau berkata demikian pada perhimpunan bulanan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Putrajaya. Berita seterusnya. Sebanyak 280 laporan polis diterima setakat semalam di seluruh negara berhubung penularan satu karikatur di media sosial yang mengandungi unsur penghinaan terhadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah pada 25 April lepas. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, laporan berkenaan dibuat pelbagai pihak bagi mengecam tindakan provokasi melampau itu. Beliau memaklumkan siasatan kini dijalankan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi mengesan dan menangkap individu bertanggungjawab mencemarkan institusi diraja. Kes disiasat bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Seorang aktivis Badan Bukan Kerajaan Muhammad Rizwan Abdullah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Putrajaya atas tuduhan memfitnah Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Pengakuan itu direkodkan di hadapan Majistret Izrin Zakaria selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebarkan kenyataan berunsur fitnah melalui media sosial pada 13 April lalu yang mengaitkan MAIS dengan penggunaan imuniti istana berhubung isu tunggakan bayaran projek pembinaan Masjid Al-Madinah Subang Jaya kepada subkontraktor. Mahkamah membenarkan tertuduh dikajamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 22 Jun ini untuk sebutan semula kes. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada hari dagangan pertama Mei dipacu sentimen pasaran kekal berhati-hati. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan meningkat kepada RM3.95 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, pasaran menumpukan mesyuarat jawatankuasa dasar monetari Bank Negara Malaysia selain perkembangan konflik Iran dan data senarai gaji bukan ladang Amerika Syarikat. Ringgit turut dinegakkan tinggi berbanding rupiah Indonesia dan peso Filipina. Luar negara, susulan penahanan sukarelawan global Sumo Flotilla, tentera Zionis Israel dipercayai melakukan penderaan terhadap sukarelawan misi kemanusiaan itu. Menurut aktivis Anas Muhammad, beberapa peserta berdepan gangguan seksual, manakala kebanyakannya mengalami penderaan fizikal dan psikologi. Mereka juga berdepan tembakan peluru getah ketika insiden rampasan kapal. Seorang lagi aktivis, Osman Tastan berkata, sebahagian sukarelawan dipaksa berhimpit dalam sebuah kontena sempit untuk tidur. Malah beliau mengalami kecederaan pada tulang rusuk, lengan dan kaki akibat dipukul sepanjang tempoh tahanan. Iran memberi amaran sebarang percubaan Amerika Syarikat untuk campur tangan di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Amaran disuarakan pengerusi Suruhanjaya Keselamatan Negara Ibrahim Azizi. Beliau menyifatkan tindakan Washington sebagai permainan menyalahkan pihak lain. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump mengumumkan rancangan untuk pasukan laut mengiringi kapal yang terperangkap di Selat Hormuz. Sukan, kesedaran untuk meningkatkan jumlah peruntukan geran padanan sukan bagi penganjuran kejohanan Muay Thai antarabangsa Malaysia pada masa hadapan sedang dipertimbang Kementerian Belia dan Sukan. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, komitmen itu sebahagian usaha kementerian untuk memperkasakan sukan pada peringkat akar umbi. Selain kejohanan seumpama itu dapat diadakan di banyak tempat atau negeri lain. Jelasnya, sukan Muay Thai kini antara sukan masa depan negara berdasarkan pencapaian membanggakan pada sukan SEA 2025 di Thailand. Beliau berharap kecemerlangan itu dapat diteruskan khususnya menjelang sukan SEA 2027. Akhir sekali, perlumbaan Formula One, pelumba sensasi Mercedes Kimi Antonelli terus mengukuhkan penguasaannya di puncak kejuaraan selepas mencatatkan kemenangan bersejarah di Grand Prix Miami. Kemenangan pelumba muda Itali berusia 19 tahun itu menjadikannya pemandu pertama dalam sejarah F1 yang berjaya meraih 3 kemenangan berturut-turut selepas kejayaan di China dan Jepun. Di Miami, Kimi menewaskan juara dunia Lando Norris dari pasukan McLaren, manakala rakan sepasukan Norris, Oscar Piastri, di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengeluaran biodiesel B15 bermula bulan depan bantu turunkan harga diesel. Penyusunan semula perbelanjaan tidak jejas sektor kesihatan dan pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabci itam.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun Negara adalah ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te 30 de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, empelau ngejadi bunga kebangsaan tek 20 saya 2 bulan tusuk.

0: Tunhino Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
1: Okey, nana je lagu ala kanana joli jangan ni hati mang seba nambang datang nanti lo lagu negeri itam pula 20 vitamin ni tepu konaji ngedau. Okey, tini teji info sakusi menitam lim ampan itam pejah peji alam segmen dahok petangan nore pata bara ani tejo anu dutu madang te pala bahagia namiri. Okey, tena 25 2026 hati ga te dau telo tino pedah jima anu dutu madang te pala balai dahin pedah lewi teh pelalung banga teh tusu 25 iha 3 teh dau 4 tino jihma anu dutu madang teh pelalung sabai dahin teh saya 25 iha 3 teh dau 5 tino jihma anu dutu madang teh pala Tanjung Durian. Jadi manitam lim huina mekelop.

Okey, kain terpajah paji alam segmen ada dengan Kelia dan dengan Kelia Languna lo halane mamiri tino espresso night run hata mana bulatan dan mejat kaho menjatuh 50 laung teji da berlan 5 di tino tepurungan anda hak nasu 5 km melawin 2 pusingan hak taman anan dan lahuh matoh andana alam pukul saya malam. Jadi program anan hena tehang hadui Andhana petgudahin festival Brew and Bakes alang unak loh andhana hak taman anan. Jadi alang na acara pelepasan peserta ihati ahli majlis eksekutif Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak DUBS Khairuddin Azizi Mohamad. Jadi ngiodahun penganjur hati Siti Hawa Sarkawi tino kliahanan anhakna tegu malam jada majat kahum dah aktif alam gaya alang santai dan lahu alang keluh. Tahin nak keluar. Nah, beh menuh akhirah pelayang festival anan. Dalalahu kira mejat adaha jadalo deng kira na gaya urip alang aktif. Dahin lahu kira da deng pramai hak taman bulatan anan. Kan nanti dengah alang nai men miri. Okey, dengan alang kedua, lenemen Kuala Lumpur, tino kahum 25,000 laung, menemplupitan dale. Angkio ala bagi alam Malaysia Marathon 2026, tino anan hati acara komuniti, nerepa acara Marathon Komuniti alam dakaya hak Malaysia. Jadi, ken hati ni tino Malaysia Marathon anan anhana petgu dahindau merdeka alang ke 60 pitan dan lahu alang nahaduyanan ihatih penganjur tempatan dan lahu piawayan antarabangsa. Dahin alam macarana tepat kategori tepurung alang dahana ihatih 42 km, 20 km, 10 km dahin 5 km ngio norepah ngejeloh alan alang an iktiraf kenan World Athletic. Belubanan andahana hak pavilion Kuala Lumpur dahin lahu kira berakhir hak KLCC dahin tepitan 25% alan hatih alan alun alang melawin akleh dahin SUKI. Kenan hati dengah alan naih mana Kuala Lumpur. Dengan lembeloh lenemen Horsen tino China dan pekalah pasukan Eropah hati teluk ji alam petik bayaloh edisi 2026 hak forum Horsen dah lemdi. Jadi pemain lelaki jilaung lubun ji hati si Yu Shi kira dan pekalah pemain lubun 4 usuntana hati Kristo Popov dara sayap 5 minit. Perancis lahu kira nepeju dahin lahu dan nak kedudukan dalam piah ngejeloh jilaung ngejeloh pemain jilaung norepah pemain lubun puluh sentanai hati Alex Leners alam dapat kalah pemain lubun tusu sentanai hati Lee Shifeng alam tipu masa 40 telok minit. Jadi pasukan ASEAN lahu dan pekalah pemain lubun pelutusu hati Atoma Junior Popov alam masa pitan 16 minit. Jadi baragu lelaki lubun pitan pelupitan hati He Jiting dan Ren Xiangyu. Dan pekalah pasangan lubun 52 hati Eloy Adam dan Leo Rossi. Dan lahu tukanan hadang nadalo deng ala aran lubun 52 Piala Thomas men pasukan China. Okey, nanti dengar alane Man Horson. Okey, Manita Mlim menana kuri-kuri dengan kli ada aku si Manita Mlim ngejeloh program ngelarah ngeluan dan hapan. Ngelahu dengar kli ada dan hitam kelengi tejaka alam piah ngedau jima.

Jipitan saya 6, telok saya jipitan, norepah kusung jikusung, telok saya telok, telok saya jipitan. Okey, nalu bunda hawi kalau ngendap jam lebih dalam tejo program bantuan lesen memandu motosikal B2 dun entusupa pujut ani. Okey, nanti info menitam lim dan lahu empanitam pojok peji alam segmen alung doani alam sejarah tetelok lenghi jilagu ala kanan Deli Amera ihati ji ikat tua buah kenep kuih.

Dawa ni 4.5 alam duman pulpitan 57 pejabat pos bergerak anhakna tugung hak Kuala Lumpur Alostar dahin lahu Taiping. Hadianan anhakna jada mau perkhidmatan pos huina menekuna bangu hak hawang pasen. Pejabat pos bergeranan mau perkhidmatan urusan kuantar pos mukeh man perkhidmatan telegram. Hangavan lantik wakil pos, pejabat pos bergerak mau perkhidmatan tambahan menekrunan bangu alam tehat tata ngavan anan. Kahum jatuh saya putusu pejabat pos bergerak anhat sedia dan manau hadui ngioh jadual dahin lalau alan-alan alau anhat natep. Pejabat pos bergerak anan dan sedia jelaan ubung alang sayu menekrunan bangu.

0: hadi lumak hin tinak ngajeloh kat alang anak hipun. Alang deng ana pake ngwa aban patrunga hin legah kat alang saanik bu kerane. Anda hintek na alang mariyanganan deng na dalai Sarawak janono makinah lalek dehin kat alang anapi. Merepah kat alang anmelek men awang dalai. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Upeng Duan hasil alang ejen an guna laan alang tek hak lumak sawit alam daleh dan anu dia jadi biojisim ampai anak anjelong jadi pakan tular hulung hadianan jantua dan ngepukurang belajak daleh melek pakan tular tinak bi dan na belajak pakan tinak mendahak alang tinak tular tak alam daleh nekanya. Wenenan itam pihak PG ngeriang dahuna premier tam Sarawak tejo hadiane.
1: Jadi animal feed tu boleh digunakan sebagai makanan haiwan. Di mana kita boleh ternakkan haiwan dalam feedlot. Dia tidak menggunakan open grazing. Jadi dengan cara demikian kita boleh menternakkan lembu dalam feed menggunakan makanan hasil daripada sisa palm oil. Jadi kita tidak ada import animal feed. Jadi ini sudah ada saving.
0: Premier Sarawak Limkah Bara, Tejo Hadianan dan Petresen Hadri dahak kelunan alang na tina kadiang dahin sapi. Alang an peklet dahin urok nipia, dahin laan-laan buah sawit. Mihat hadui lumak, Mui sayu lahu, tinok lumak sawit jantua awan nyelong anyeh sawit bidang awan nyelong produk alang ja. Awi pakan tular tinak biogas dahin biofeed alang tina lim hadi lumak jan jawa nunan tua.
1: Don't waste the waste. Don't waste the waste, monetize the waste.
0: Dahin tekna telok puluh saya kilang sawit alang tek dalam Sarawak jaga aneh. Dahin tekna dahipun uge alang deng nyelong pengumuman pakan tular alang andaleh aneh setiri pun deng lawat legah nguyok pengumuman. Dahin deng nyelong awang awan na ekonomi mariang men kelunan alang naluma dahin tinak alang tek hak daleh lirin. Nunana hitam larah jaki tak lama program Hadi Lumak menetlok lebanih tejo kat alang jan entam gunah laan hak lumak sawitam bidang entam pake

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
1: Yang telah 10 minit lalu pukul 4 lebih tama beji talama dengah lebih.
2: Dengan RTM, Bara dengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Kerani tama beji talama dengah lebih, Alang Anhunya Ngerongan Salin, Dahin Anak Basa.
3: Saya kenap menika usun, saya lebih mani tamlim, beji dahi akunya ngerong, halam dengah lebih, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh batang dengah. Anak Sarawak anake ja ala sayu peluang sekolah bo jinun bayan. 25 kenderaan halemano hadui pasaka Sarawak en aten bulan maring. Jabatan maring meju taraf alan ngurang belajar logistik rakyat. Ani lim dengah. Peluang sekolah bo jinun bayan alang an pelitah Sarawak sedia perlu an ala sayu ngejeloh hadui piah hinan taman. Namun dua premier Dato' Ama Douglas Unggah Ambas Bara hadui piah keluarga penting jadang tulung pelajar hipun keputusan sekolah alang sayu. Anak-anak perlu an puboh sayu dahin an i semangat jadang pekali tangan

0: Jadah akhir pun keputusan sekolah Alang Bo dahin dahak dang ala kemudahan sekolah Jinun Bayan. Inisiatif sekolah Jinun Bayan Anan an petula pelita dahin an tekap melim anak Sarawak fokus halam bidang sains perakaunan dahin undang-undang. Iha duanunan teguduan halempeng pengerami ngabang gawai ha bintulu. Kawasan pantai ha kampung Luang ji ngavan alangdeng anju jadi jelasan menhadui panepiwe mariang ha miri. Namun dua menteri pelancongan seni dahin budaya Ciu Chunman Bara kajo telikin lirin banget alang layang pawang deng nahineng te ngavan anan kajo. Abin anan hadui maju taraf perlu anano pihget-pihget ok huina ngemaang tatah avananan. Kulunan bangu huina alang jeleng hamiri limkah leba atang ngeliah jeleng bangatanan. Iha duanunan tegu program gotong royong peji komuniti ha pasen nelayan luak ha miri. Program anan ala sayu mendahak penduduk ha tatahanan dahin Persatuan Wartawan Utara Sarawak. Projek Meju Akademi Bomba dahin Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak ha Kota Semerahan kerani halam peringkat lantikan perunding. Tender projek ankeo anteng ap duman maring dahin an ano Jabatan Kerja Raya Sarawak. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Datuk Seri Nur Hisam Muhammad Bara Akademi Anan Anekia U Te Duman 2020. Ani ihak naji projek Alang Dekaya JBPM Hasrawak dahin Akademi Alang Dang Mepeng Kio Halam Jiatu 50 Pelatih Halam Ji Peng dahin Hipun Simulato dahin Uvong Latihan Moden. Iha duanunan pala daha alang ala dengah tegu puluong tepurung jubli emas JBPM ha miri. Te jaka alang pia JBPM pejoh petageng hadui teme jaka terunga bencana ha Sarawak. Datuk Seri Nur Hisam Bara, 25 kenderaan operasi ringan LOV an aten ha negeri ini nahari bulan maring. Tusu menak hipun gahan dan panu tegu jaka lenyap. Melimna JBPM terima saya 10 unit LOV alang an aten ha lim dale. Uvung aset maring ini 7 jadang kemle anu pasukan hui nak tegu jakak nyadui ilo dahin nyelamat dahin pekalui kereta alang udara. Dengah ani an pahmo man radio kayan Miri FM. Pembangunan infrastruktur alang tek mukeh menpasen tiah jabatan dahin meju taraf alan dengurang belajar logistik dahin meju hadui peji dahin piah rakyat. Ahli akademik Hishamuddin Basabah Bara nak jantua dan kemelai anu alan bi maibang sayu ngurang belajar anu dahin legah bareng alam pasak ha pasen. Te jaka alang piah Sarawak ngenap meju ekonomi alang bo ha mawi lim hadui alang an rancang pejoh dang anano sayu dahin rakyat limka mai peranan alang piah halam pembangunan modal insan. Sektor semikonduktor, agro angkasa dahin ekonomi digital ihak na fokus utama pelitah negeri halam pelan pembangunan na. Iha baranunan pala RTM halam ji temubual eksklusif ha Universiti Malaysia Sarawak Kota Semerahan. Tek kuri-kuri projek infrastruktur utama habahagian Semarahan dahin Sri Aman nujo ju hadui aleng sayu. Ji menhangna ihati meju Jabatan Batang Lupar 1 Pehembong Sebuyau dahin Triso. Ngioh Jabatan Kerja Raya Sarawak, projek Anan Kio Antek Up, Palakulunan Bangu jeleng lami gawai ane. Kawasan Sebuyau Limkahdang Pehembong dahin Lingga ha bahagian Sri Aman. Ju Alan Aru jelang 30 km anan, kerani 77.30% U. Projek anan pakai teknologi beg ata jadi ji Alan Surcas menhadui puboh sayu tanah. Inovasi anan ihana alang tubak an pake ha Malaysia. Dahin ha Sri Aman, Jabatan Batang Lupar 2, Limkah an hinang peju saya puluh saya poin saya 2%, dahin an kia u te bulan saya alang sang ateng ane. Program vaksinasi anti rabies Jinun Bayan man jiuma teha jiuma an anu ha pekan long lama miri nahari doani atang do migu do lima migu ane. Ngioh Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak program anan nahari man pukun pitan jihma atang pukun dua lebih. Perkhidmatan Pelesenan ASO dahin metuk mikrochip Limkah Anna Jinun Bayan huina man ASO Haida Pubo Majlis Daerah Marudi. Ja kemle hadui vaksinasi Anna ASO perlu umun 3 bulan tebusun mage Jinun Mali dahin Jinun Mo. Dah alang hipun ASO Limkah An Pahitok ja geri tingki dahin kad vaksin ASO ha mawi te. ASO alang u ala vaksin perlu mulang dara 20 sayak do ja vaksin ati halum halem batong ASO dahin jan meko ASO tepeji dahin ASO alang habe jarun ala vaksin. Jidoh amayan dahin dua laan awak halem ji tusah ala nalun melawin ji kereta dahin luri ha simpang long laput miri jihma dahlem de. Ngioh laporan pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak doh anan angelana Lydia Ubong An 40 ji duman an hinang keletib. Iha dang anusang pake ufung has bi an mengelan amayan ha ngawananan mandaha alang nyadui kementerian age. Patena anserah pala polis. Dua alang ava jido pelupitan duman dahin ji nyam lake umun pat duman an aten teha uma pra. Dahin daha alang geri lori anan jinun ava. Pasukan peng balai bomba dahin Penyelamat Marudi an aten te hangawan tusah udah terima dah buka te pukun puluh ji telur pepitan minit jihma. Payan aku pau dengah bahasa batang dengah ji hangun ngua. Anak Sarawak anake ja ala sayu peluang sekolah bu Jinun Bayan. 25 kenderaan halem mano hadi pasak ha Sarawak an aten bulan maring. Jabatan maring meju taraf alan ngurang belajar logistik rakyat. Nunana dengah lewi alang Anur Akila Arba'in Usang man amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ya, saya kena manu yang ngerong langit salin adahina basak dengah menetelok lebanih dengah anna pembongruak dek jangka alang piah jimah.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Ya, selebih mana terlalu minta mempeji dalam dengan hak kuliah lebih ini hati no atlet Taiji Sarawak cemerlang dalam kejohanan Taiji Kuan Dunia alang anda hak bergeria. Atlet Taiji Sarawak kena sejarah mata nusantara udah lok dengar pi telok pingat emas pat perak di energi gangsa dalam kejohanan Taiji Kuan Dunia hak Bugras Bulgaria jendara u anide. Pat atlet men dalam Sarawak ini dang te api pingat emas men Malaysia alang te nalim na saya pingat emas bu perak dahin enam gangsa dalam kejohanan-anan pelajar men universiti

hari tu, anu bomba sedunia. Dok sita ngapat anu beran me berang sewa yang ngaten kerja pengenai bara wira jepobire adinai penanggung murah apui kat turung derem murah bege har begaut beken. Perkhidmatan bomba di Malaysia dok peguru ngasewa semeng mai-mai putaru lepas penetap skuad bomba ngap penyeramat negeri Selangor. Bege pengubah jadi, kat sekasen ni ngamai anu beran Januari sewak semeng peripi perujuk, jemaah menteri mestuju ngubah dan pasukan ati so opis perkhidmatan bomba ka opis bomba ngap penyeramat Malaysia. Do the right thing without people watching. Wanka, naik kena ke desah pegerau. Inah pengenang ada yang bomba digeng derem naik kerja pengenai ngera. Terima kasih ngas ramat anu bomba sedunia ka bara wira jepobireh. So kie di RTM. Jak sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan Pri Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

Pisilong dengan aga. Tanggungjawab bersama nulung komuniti orang kurang upaya OKU. Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin Menang, kerjasama gerumpung beken perintah komuniti dengan pihak profesional penting tina nulung komuniti OKU. Berucap da program ICOS Growing Together, Nurturing Families and Harrowing Parents Damiri. Program ngaban ahli pakar serta mama anak keperluan khas. Tujuan anak amang dapat panduan, pinulung ngurus tekanan emosi serta maklumat praktikal masuk pakar dah ini platform tersusun. Sejarah perang candu patutinan pengajar sebab bahanti pilemah bangsa. Gabit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Orang Tarun Sarawak, Datuk Len Talib Saleh Menang sejarah patutinan pengajar kain undah silap lagi. Namanang salah guna dadah boleh ngaco penyidik sosial serta perusak institusi kaum. Bitindak awal ngelawan dadah sebagai penyusah makin bahas. Nyeratus perlumpuan tanda-tanda awal serta pegan ngelawan penyusah dadah. Lebih nanti ada program Randau Komuniti 2026 dan Dewan Masyarakat Kampung Selalang. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar bersama Tuan Puan Datuk Petinggi Fauzia Muhammad Sanusi melalui pameran mini manuskrip serta artifak sejarah berkait warisan lingga Banting Dalingga. Petunjuk manuskrip kanun Banting Lingga senca berkait sistem undang-undang dengan takbir urus inya ratus sanik ngamin serta dokumen sejarah salah silah serta senjata tradisional. Dalam laman Facebook rasmi Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Menang bisilung nyerah manuskrip kanun Lingga Banting secara simbolik masa mantan Temenggong Lingga Haji Bohari Abang Haji Zen. Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi nyerah duit pinulung RM20,000 nek pihak pengurusan Masjid Alhana Lingga. Pengelawati wang anu kedua dengan anu pimangan program Kembara Da Astana. Agensi Pengatkuasa Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu nahan ini bot tunda anyap dokumen stability anu 6 dah merimpas. Bodok tahan kira-kira ni batu notika barat laut Kuala Kemena. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Aldeni Abdullah Menang hasil perasaan naput bot tunda guna salah darungan ordinan kapal saudagar MSO semengperi 52 anyap dokumen stability timpuh udok peratsa. Namanang buat tunah ngeban 6 kru senca rima inya masuk binua kiberet narkoda serta ini orang rakyat lokal. Bala tibi umur dong prasawa nek 6 prasawa. Semua bala titaban nek pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu senerah nek pegawai penyiasat. Tinan kumenagah kumaca puun-puun na sikilaki. Sarawak sasar ngilancar nano satelit sebunga sewa 2000 tarupuro. Tivet My Commodity latih tenaga kerja Agri Commodity. NSJA kekal aktif nyigan jungkat jaring da kawasan laut. Dengan sang ketiaga da Kementerian Tidak Susun Badan Muhammad Al-Hadi Samsawi Muhammad masuk seksyen berita ubah semasa RTM Kuching senalit minat senabdaya pada Maureen Anja. Sekwenu dengan Salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenuh April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so

menegak dan masang dalam tipu remi sewak yang berdak beke penyerah piin di Sarawak Saman Sibu. Inisiatif hati dok masang bisangan di plan bas piin Sarawak ke sistem grid piin Sarawak yang netu penyerah piin bisik dok kenyam berdak perag rakyat. Ngana perag pengarut rakyat, pengaruh komuniti komuniti Saman Pitak Adi Bikait dan minta pada kagah penerang Adi Betul ke rakyat Bikait Rakah Adi Andong Masang.